0: Hello, request line.
1: Hello, good morning, Abjay.
0: Good morning. Thế mà nôm muốn làm sụt thu ở sở.
1: Con Yubi,
0: Ở
1: nằm
0: con
1: ngon không?
0: Yubi là màu ngạp. Ok, con Yubi cũng lưu phí lòng.
1: Ngà biếng
0: Phí bèng thì tốt tỏ ai nọ cả cái tên cả chừng loài kênh mà phí quả bắn sẵn.
1: See you again by Wiz Khalifa.
0: Ok, thì phí quả bắn sẵn sông phán là cái bình ta chồng nó.
1: Nào mình tài sự kiện lập cho nga cũng y mau anh nhang y bạn khỏi con suba y đồn mọc cơ đọc y con la ri xa y tu bà xã phố nông sinh long vào rõ tu bà xong được quan trá nằm tại y phida nằm liêm tại y rồi bà rô sen nằm phố mông trông nằm tại y bà phố long phố len nằm tại y mà y bà yết nằm phá lăng y bà hẹp rừng y bà hẹp nằm vã lăng nằm mông á bạn khăn tâm em hình tư bạn bắt đầu staff cái bà đơn hướng tư bạn khi
0: Ok, tôi ăn bữa sáng. Ăn bữa sáng mấy phiên này chưa rồi, ta muốn mà gặp bùa rồi cầm sạ sụt tôi muốn.
1: Hỏi
0: Thì tôi bye bye con Yubi.
1: hỏi
0: Cái gì bữa
1: bye
0: sáng vậy phi?
1: bye dạ phi rồi.

bạn phật lòng đằng sáp đã gần cái chừng rồi khuôn bởi ý chân phi đơn chân ý còn mi mở rèo đá tìm mà rồi nghĩ là bởi nội sẽ gặp bác cực trong gần cái program nà thuê cảm ơn nọt các bà lòng sắp phi nà cả xoay ní xe lòng yài sáp bà đề ập cái program các bạn bụt.